0: 엔진 빛의 소 칸스타 캡슐 들더라.
1: 아차.
0: 오 대안아 실릭티 야 문치스밀 파메타.
1: 어허.
0: 아돈 피스고 파인츠.
1: 아차.
0: 날라. 마나 코이 조테가 독자. 마나 요피 쇼쇼 까가다 야마 실릭스 고파니 라가 피노 소티 히스트리우.
1: 아차.
0: 코이스 고펠라가 마르고 데 조테가 독칸 펠라가. 야츠올랑아 티보테 곤 파사랑 친나 조테가 독칸 코랑 곤 펙 덴디 코랑 요 친나 마나.
1: 브라페카 브릭스 칸 포가티 소티 헤스트리즈 리세주 차다 에와 고롱 가도 브루스 두파 브라카테 가도
0: 돈네 스툰 돈네 스툰이 주가나. 바차르둥 차 나르둥 차 데스나. 마나 잔 덴데메 피남지앙 잔도미남지앙 덴데 차티아나. 마나 푸테디 니마마비메 푸테 경세나 아디아 찹찹아서 두스 투파스콜 바츠파야 디아 툰치아 파라 케체 툰치아 툰젤 바도아 오나 툰젤 바나 르둥카나야
1: 차나 하스카르가티 솥 알라카노 데브라곤 데르도안니 다랑 사파 루세티 주디울라스타 칸리 양아티 솥에 헤스리카 양아티 소티 다레 카르욧 카르고고트가 통 듀니카가티 듀운 나타나 작페밍나 미라즈와 미라즈 듀초 헤스리직 가타나 작페밍나 가티 파진나 서파진나낭 양아티 콘셀러리낭 두니샹 코시시 바세데메추
0: 두니샹 코시시 바메주마나 우나가티 카르길로마나 티자랏 바츠페야 둑사 인츠디카마나 블랑사 카르길로 블랑사 둑스미네 가르밀레 바츠 나잔스칼라 밀레 바츠 나 레아 밀레 바츠 ناس کاردو امیل بچولان سا دکچان کارگیلو کچولا دیگنه سون سه همباب چی چوندوز درستاوا بلان سا تاما چوک اینه هون سنان چوندوز لدکچا
1: کچولا چاچنا
0: کچولا چاچنا دین چاچنا چوندوز چی گذکچا چوندوز دربنا گدن دبوتی چانا مستی دن دبوتی چانا چونچا یور چی دن چوندوز درن چی پالان دیچار یون سنا ادو چوندوز دربنا در یور
1: Atame que nayantes ka fis peral ashiba se jase dubju inna khaskar ngates ajali are samoski ya ngati silikse marhum munchi ismail padun ngati soti chui zgoi ka juksan chu ya to ngati aksam allah wazir pandu paju
0: wazir pan na mana ngati chui wazir in chana khu
1: acha
0: soti chui wazir kontanga mana silin dana mane pazarindo kon mane denda ba chana mane
1: ba
0: bodu se haju bodu se ona Tamil pas mio segons min zagana khas kontan tamil pas satan seden va sikon samala
1: chanal saral baru bakhsho zare do pajusen
0: baru bakhsho mer ya ko apo
1: na chor ba niska phone in men zare do
0: phone na mana men ju baru bakhsho na e baru dusan dichuna el tipo zug bas chanak kaste hem bab verchin suri kana Dua photo lalok za chinfong is kaman alak chargos de. Nati di pre chuskori pares, dua photo lalok. As suri gana tan suzuk bana kaste hem bab so sin. Nati spenang doze sin. Yul pukak nis kargilo, photo lalok, kaste hem babs.
1: Chana sot saral na barubakshu.
0: Mana de tus planyot kan in chukong. Sot saral na barubakshu, nati diang brandak bishotu mana dan pa in chuk. Bishotu brandak pa. Mana dika. Kono dian karla kolepse men ma dian tokte milga batsu
1: mishina
0: mishina ona illa kari mishizu kongle bargo sha diga na chisma chugo ma konga dukdeni are ka hala chandre nyot dian ma tang sa nyot kong chuge ka dukya jo tang ma tu paya jo ta khala tang cha ma tat khala mi tang cha ya
2: sat khanil kokta
0: na stot yab go der cha stot yab go juk serga brak ma pon shala chender cha Yabgo cho khalmang cho inchu.
1: Acha.
0: Khomana us denda khwa to gachu. Denda chokseu. Acha. Chwe chorapsyang. Khalmang cho. Ya khena khalmang cho ngati ji cho ni khachetma ga bomo bakhmo dre matang pinchu.
1: Acha.
0: Khalmang cho stang pinchu yara. Tang mana khwa man e bab jin chi ga ma mana tang pinchu yara detana ma mana wazaratis detana jambi dar pinchu.
1: Pasar Carmen Mayang ngati se barcha kharchidu pa do yang soti
0: do soti shagin do soti shagin ye na digene bin so sin ta cho marza khan pa pa
1: acha
0: kon polo chik chik barcha so sin digene chik chik sot khar pa na kon shak chik chik indian ngati de ta sirdar pa meta hasan khan pa kon sot khar pa cha kon kon shagin apati cho na kon dis cho shagin a khan den ni bilal gu cho na dis cho shak
1: अच्छा
0: ओ कोइन कोंगिस के साख्या दंग बस्ते पर दिस कोई
1: बरसे खतो का पियु घर जें छि दुपा दिखार पु